0: I imamo jedan poziv naše vjerne slušateljice. Dobar dan, dobro jutro, kako ste, gdje ste?
1: A ja sam neđa na magistrali, a trebala sam već u 8.5 bio u bolnici.
0: Oh, gužva.
1: Imamo 7.5 ura, već jutro od Mišića, to vam je tu blizu, tako reći, pregrađe grada. A korona je, zvala me prijateljica, neđe od plata, pa nadalje ona je neđe od platu zapela, ne ide ni dalje, ni tako. Juče su, ja pozdravljam, što se podigao spomenik našom djeci koja spogne u ratu, to je strašno. Ponovo zahvaljujem gospođe Mariji Lukšić koja to se organizirala i vodila, ali samo jednu stvar ne pozdravljam, to je ono slavije županije i oni avion što je proletio, cijela se bolnica juče tresla od njega. Mislim koliko se tu kerozina potrošilo, koliko se novaca juče potrošilo za to bogato slavije, a mi nemamo cestu da možemo doći do grada. E pa ljudi moji, to dalje više ovako ne ide.
0: Dijelimo vaše mišljenje po tom pitanju. Evo koliko nam smo mogli čuti iz Haka, kolona je duga 6 km. Vi ste rekli od 7.30 putujete, u 8.30 ste bili naručeni.
1: U bolnici.
0: Da, dakle kasnite, kasnit ćete, čini se debelo.
1: Slušajte, računajte, ja sam sad svaki dan, ja sam onkološki bolesnik, pa svaki dan trčim po bolnici. Mislim, to je više nepodnošljivo, mogli li neko nešto napravi i reći, ne možemo pare rasipati kao što smo ih jučer rasipali, sve mi moramo poslati. Meni je teško jer tu djecu manje više svih poznam, pogotovo sina pokojnjega, Luku. I tu treći razred medicinske škole, to je meni, kad se sjetim, na istom grobu je zakopan s moji roditelji, moja sestra. To je meni strašno radi te djece, ali ljudi moji, ne može avion prelećati i tresti bolnicu i da djeca u vrtićima vrištu, čula sam sve moguće informacije od prijatelja. Pa ne može se tu bacati, kerozin je skup, skup je gorivo, je skupo, sve je skupo, a mi nemamo cestu. Ljudi, moramo razmišljati da ovi narod počne njima govori, gospodo, vrh, od vrha nešto smrdi, mi trebamo cestu, mi trebamo cestu. Nije to da mi tražimo luksus, mi trebamo cestu, mi ne možemo doći bolnicu, mi ne možemo doći nigdje, ne možemo putovati, trošiti gorivo sat vremena i više od sat vremena, od mene od 7.5 u koloni, što vi mislite koliko sam ja goriva dosta potrošila?
0: Nadam se da su...
1: Prva, stanite, nisu ovi ljudi krivi, nismo mi krivi, krivi su ovi, ko je bio gospod Bačić? Naše gore lista, mama mu iz Vitalne, tata mu skočili. Pa da on ne razmišlja svom glavom da mora nešto napraviti za svoje mjesto.
0: Nadamo se da su,
1: evo,
0: mi vas apsolutno razumijemo, nadamo se da su ovaj vapaj čuli svi oni koji trebaju čuti, znamo da je svima koji svakodnevno iz tog pravca putuju što na posao, što u školu, evo što kao vi u bolnicu, doista teško. Hvala vam što ste nas nazvali, nadam se da ste barem malo nekako olakšali dušu. Ono što mi možemo učiniti, eventualno pustiti vam neku pjesmu, koja će vam barem malo popraviti ovaj dan. Recite.
1: Sekundu. Znate li vi djeca kad kasnu s autobusom u školu da im je to neopravdani slat?
0: O da, znam i te kako znam. Da, imamo im iz Mokošice sličnih problema. Znamo im iz Mokošice, radovi traju već jako, jako dugo, tako da djeca moraju s onim autobusima ranije ići u školu kako ne bi kasnili na sat.
1: I ne samo, evo ovako, a sad ću pozdraviti gospođu Mariju Laptalovu u studiju, pozdraviti me puno i moga nana, jer to su moji i omiljeni spikeri.
0: Eto, nadam se da su čuli pozdrave, ako nisu, mi ćemo im svakako prenijeti. Hvala vam na pozivu, evo nadamo se da ćete što prije stići do bolnice.
1: Hvala vam, Amerika, moje radio Dubrovnike, hvala lijepa.

Izgubljeno, nađeno. I danas stalna rubrika Radio Dubrovnika, izgubljeno, nađeno, što bi značilo da je 13 sati i 30 minuta, a telefoni su nam 413-335 i 413-355. Kako su mi ove danas interacije, 413-335 i 413-355. Zovite.

A ne bi mini Brooklyn pomogao, zato ću se pomalo uputiti. Ostavljam vas u dobrim rukama. Uskoro nam je mreža, pa dnevne novosti. Svirava Milo, Ante Bešić je za tonskim pultom, Mislav Čimić u informativi, a Karla Lešević dolazi nakon mene. Lijep vam pozdrav, do slušanja. Trebali bi se čuti sutra iza dnevnih novosti. Daću sve od sebe. Adio, adio, adio. Mua. Ne znam samo zašto mi Ante stavio instrumental crazy. Hvala ti Ante, jako si dobar kolega. Hvala, shvatit ću ovo kao poruku. Možda vam ne dođe ni sutra.

brige. Od Kurišija i Murakamija bila je taman toliko starija. Za Evu i sebe sam čvrsto